Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: суботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. «Файне шоу» щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
2: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
3: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
2: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

українець, і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Юкі-радіо. Реклама. Юкі-радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

0: ти поруч.
1: Гарний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою». Юкі Радіо.

Що ти забув, що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

сідає сонце і внутрішні батарейки, на арені з'являється Юкі Радіо. З нами в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.

0: вами Тарас Тополя і гурт «Антитіла», а ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на Юкі Радіо.
2: Привіт, з вами гурт «Фіолет» на Юкі Радіо. Слухайте якісну українську музику.
3: Юкі Радіо.

що найкращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

0: суботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
4: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
6: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

вечір на Юкі Радіо. Ми там, де ви є. Юкі Радіо – кращий провідник із роботи додому.

наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
1: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

0: Привіт усім на Юкі Радіо. Це Олександр Положинський.
1: Привіт, це Оторваль на Юкі Радіо.
2: Привіт, це Христина Соловій на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: тижня. Щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади

0: всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
2: Вже перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Реклама. В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
1: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

культурний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

0: це Кіра Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем в ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Реклама. Твій – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

чи не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краще

0: Привіт, мене звати Альоша, і ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Іван Наві, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Привіт, я Олег Сапчук, вокаліст гурту Sky. Слухай найкращу якісну українську музику на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: Тільки радіо. Українська радіостанція Нью-Йорку. Номер один. Тільки радіо.
1: Привіт, я Андрій Хлевнюк, вокаліст гурту Boombox на Тільки радіо.

що ти забув, що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

Культурний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи, о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
3: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
4: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York. Ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

0: Привіт! Я співачка Альоша, і ми з вами на Юкі Радіо.
1: Hello, America! Це Юкеш. Поки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юкі, і буде вам щастя.
2: Юкі Радіо.

Дорожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: чи ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.
1: Щотижня. Щосуботи. О 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи. О 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама. Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, New York 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: Медики на нуль, троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Радіо. Українська радіостанція Нью-Йорку. Номер один. UK Радіо.
1: Yeah, let me go slowly. Yeah.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Реклама. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови.

0: наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль, медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
4: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне, ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

Хіт-Парадіо. Радіо. Реклама. Твій – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними Силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоди й трофей.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Привіт, з вами Другаріка. Я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.
3: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

0: Ти за кермом. Вмикай Юкі Радіо. Там, де ми, завжди драйв.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
0: Юкі Радіо. Реклама.
2: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club. Вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
3: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

Юкі-радіо. Реклама. Юкі-радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.
1: Зупиняй вечір.

Що хотів сказати? То ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Привіт усім на Юкі Радіо. Це Олександр Положинський.
1: Привіт, це Оторвальд на Юкі Радіо.
2: Привіт, це Христина Соловій на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

що найкращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

Ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

0: Радіо. Щотижня, щосуботи, о 21.00 на Радіо ЮКІ. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00. ЮКІ
1: Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
5: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне, ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
4: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

Юкі-радіо. Реклама. Юкі-радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

Ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

0: Хіт Радіо.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на Юкі Радіо.
2: Це культова група Пацик із Франика на хвилях Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Радіо. Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі збройними силами ми та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: Медики на нуль, медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: радіо. Реклама.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club. Вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
2: Вже перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Бруклін, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Радіо. Щотижня, щосуботи, о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
3: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди...
4: Медики на нуль, троє трьохсотих всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
6: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Фармінгдейл, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099. Або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.com. Клаб, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

чи не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

0: Мене звати Юлія Саніна, і я солістка гурту The Hard Kiss. Слухайте наші пісні на Юкі Радіо.
1: З вами Мірамі. Слухайте якісну українську музику лише на Юкі Радіо.
2: Всім привіт, ми гурт без обмежень, і ви слухаєте Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо. Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама. Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Бруклін, Нью-Йорк, 11223 та 300 Фармінгдейл Роуд, Фармінгдейл, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.
1: Розбуди мене, я дуже довго спав. Так багато справ залишилося, ще не забув.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: радіо. Реклама.
1: Медики на нуль, медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Юки-радіо. Ми там, де ви є. Юки-радіо. Радіо номер один для українців. Юки-радіо.

Ранок з Юкірадіо. Починай день правильно з Юкірадіо.

0: радіо.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на Юкі Радіо.
2: Це культова група Пацик із Франика на хвилях Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними Силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди...
3: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

розуміють, що з тобою не так? То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

0: Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо. Реклама.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Фарміндейл, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

0: Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.
1: Дорогами, дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

0: Кіра Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем. В ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Бумбокс на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

0: щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Радіо. Реклама.
2: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
1: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди...
3: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
2: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

ти ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

0: Радіо. Юкі Радіо. Реклама. Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

Ранок з Юки Радіо. Починай день правильно з Юки Радіо.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам. Або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

Ти українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам.

0: якості.
1: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
0: Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road. Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099. Або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ранок з Юки Радіо. Починай день правильно з Юки Радіо.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика для

0: Радіо. Українська радіостанція Нью-Йорку. Номер один. Юкі Радіо. Реклама.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні – російським агресорам та терористам. Ні – політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

розуміють, що з тобою не так? То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

0: Привіт, мене звати Альоша, і ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Іван Наві, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Привіт, я Олег Сапчук, вокаліст гурту Sky. Слухай найкращу якісну українську музику на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

0: суботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама. Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
2: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
1: що відповідають нашим високим стандартам якості.
2: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
1: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
3: Медики на нуль, троє трьохсотих всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: радіо. Радіо номер один для українців в усьому світі. UK Радіо. UK Радіо. Реклама. UK Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам. Або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

Ранок з Юкірадіо. Починай день правильно з Юкірадіо.

0: відкритості на Юкі Радіо. Це Олександр Положинський.
1: Привіт, це Оторваль на Юкі Радіо.
2: Привіт, це Христина Соловій на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
3: Медики на нуль, троє 300-х всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
6: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

0: Ну?
1: Вони не розуміють, що з тобою не так. То, може, дай і їм послухати Юкі Радіо. Особливо зранку. Ранок з Юкі Радіо. Починай день правильно.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Друга – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту «Б» в гарному настрої. «Юкі Радіо» – генератор невипадкової, а кращої музики в твоєму авто. «Юкі Радіо». «Юкі Радіо» – реклама.
1: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

0: Ранок з Юкірадіо. Починай день правильно з Юкірадіо.
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Привіт, це гурт «Казка». Слухайте наші нові пісні на Юкі Радіо.
1: Привіт, це «Піано Бой» на Юкі Радіо.
2: В ефірі Юкі Радіо. З вами Тарас Чубай.
3: Юкі Радіо.

0: Привіт усім на Юкі Радіо. Це Олександр Положинський.
1: Привіт, це Одорова на Юкі Радіо.
2: Привіт, це Христина Соловій на Юкі Радіо.
3: Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Медики на нуль, медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
4: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
5: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в осені.

Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

ти за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Маяки Радіо. Реклама.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
1: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

ваша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто.

0: Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.
1: Armando Bone, Ludacris, Prince Royce.
2: You know we had to bring it back.
1: Rewriting history.

0: Тіесто, Поля і гурт «Антитіла», а ви слухаєте Юкі Радіо.
1: Хлопці та дівчата, ви слухаєте пісні групи «Літай» на Юкі Радіо. Привіт, з вами гурт «Фіолет» на Юкі Радіо. Слухайте якісну українську музику.
2: Юкі Радіо.

Українець, і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: пізніше.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач.
2: Щотижня, щосуботи о 21.00 на радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final» діджей

0: 21-й.
1: Юкі-радіо. Реклама. Юкі-радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для

0: Маяки Радіо. Реклама.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні.
2: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
3: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
1: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Привіт, це гурт Казка. Слухайте наші пісні на UK Radio.
1: З вами Бакун. Слухайте якісну українську музику лише на UK Radio.
2: Це культова група Пацик із Франика на хвилях UK Radio.
3: UK Radio.

Кожний поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи, о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club. Вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
3: У тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201 423 25 62. 201 423 25 62.

наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: реклама.
1: Медики на нуль, троє 300 важкі.
0: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно, і поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
2: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

що найкращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

Українець, і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Привіт, це гурт Казка. Слухайте наші нові пісні на Юкі Радіо.
1: Привіт, це Піано Бой на Юкі Радіо.
2: В ефірі Юкі Радіо. З вами Тарас Чубай.
3: Юкі Радіо.

0: Власники українського клубного проєкту «The Vino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21:00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukiradio.com.
4: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Емейл ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно UK Radio, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. UK Radio.

наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо. Генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Ранки радіо. Реклама.
1: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Ми там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

хочеш чи не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика – твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо – краща музика для

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

0: Ігоря Мазур на хвилі Юкі Радіо.
1: З вами Козак Систем. В ефірі Юкі Радіо.
2: Привіт, я Андрій Хливнюк, вокаліст гурту Boombox на Юкі Радіо.
1: Юкі Радіо.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: дивитися.
1: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
2: Юкі Радіо. Реклама.
3: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
4: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
5: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
6: Вже перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukradio New York.

Українець, і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: Радіо. Реклама. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди
1: в тему весілля, день народження або корпоратив. Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

0: Привіт, з вами Друга Ріка. Я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.

0: суботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Final», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. «Файне шоу» щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
3: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла у нас є все. Плануєте події або шукайте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Емейл yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

0: Юкі-радіо. Реклама.
1: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
0: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Юкі Радіо Нью-Йорк.

поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Спивачка.
1: Привіт! Я співачка Альоша, і ми з вами на Юпі Радіо.
2: Hello, America! Це Юркеш. Молодки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юкі, і буде вам щастя.
3: Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
4: Медики на нуль. Троє трьохсотих всі важкі.
5: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
6: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
2: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

і там, де ви є. Юкі Радіо. Радіо номер один для українців. Юкі Радіо.

0: Привіт, з вами Друга Ріка. Я Валерій Харчишин на Юкі Радіо.
1: Привіт, мене звати Наталка Карпа, і ви слухаєте Юкі Радіо.
2: Олег Скрипка для вас і тільки для вас. Юкі Радіо.

за кордоном і не знаєш, як знайти своїх? Все просто. Вмикаєш голосно Юкі Радіо, і українці з'являються самі. Де ми, там за кордон стає своїм. Юкі Радіо.

0: Щотижня, щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама. Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла у нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
2: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. Юкі Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті yukiradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email yukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Yukiradio New York.

ще не кращий працівник в своєму офісі? Ти просто не знав, що там теж можна слухати Юкі Радіо. Юкі Радіо. Наша музика. Твій успіх на роботі. Але це не точно. Юкі Радіо. Краща музика для роботи.

0: Юкі Радіо. Реклама. Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкоту Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди...
1: Медики на нуль. Троє 300-х всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Двері – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors – це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

Культурний вечір з Юкі Радіо. З нами в тому знімає «Як рукою» Юкі Радіо.

Якщо ти забув, що хотів сказати, то ти заслухався Юкі Радіо. Юкі Радіо віднімає дар мови. Юкі Радіо.

Авторуха – наша стихія. Ми знаємо, як довести тебе до пункту Б в гарному настрої. Юкі Радіо – генератор не випадкової, а кращої музики в твоєму авто. Юкі Радіо.

0: Хит. Я співачка Альоша, і ми з вами на Юпі Радіо.
1: Hello America, це Юркеш. Молодки вітання всім з України. Слухайте нашу музику на хвилях Радіо Юкі, і буде вам щастя.
2: Юкі Радіо.

0: тижня. Щосуботи о 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама.
2: Юкі Радіо та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events

0: медики на нуль, медики на нуль. Троє 300 важкі.
1: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
2: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

поважний українець слухає Юкі Радіо. Якщо ти знаєш когось, хто це ще не робить, розкажи про них нам або їм про нас. Змусимо поважати українців в усьому світі. Юкі Радіо.

0: Хіті Радіо. Реклама.
1: Роботу, житло, послуги або можливість для знайомств ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти.
2: Вже перше, чого ти торкаєшся в оселі – це портал в твій власний комфорт. За дверима – затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок.
3: І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру,
2: що відповідають нашим високим стандартам якості.
3: Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн.
2: Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
0: Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.

поджидая солнце и внутрішні батарейки, на арені з'являється Юкі Радіо. З нами в тому знімає, як рукою. Юкі Радіо.

українець і ти любиш Юкі Радіо. Ми також українці і також любимо Юкі Радіо. І ми любимо, коли нас люблять. Генеруй любов, розповідай про нас усім. Юкі Радіо.

0: вечір з Юкі Радіо.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: 21.00 на Радіо Юкі. Настає особливий період, коли засновники українського клубного проєкту «Зефайно» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай дарують тобі кращу добірку переможної музики. Будь на своїй хвилі. Файне шоу. Щосуботи о 21.00.
1: Юкі Радіо. Реклама. Ви – це перше, чого ти торкаєшся в оселі. Це портал в твій власний комфорт. За дверима затишок, посмішки дітей та щастя твоєї сім'ї. Саме тому двері мають бути якісними. Brooklyn Doors. Ми знаємо про якісні двері все. У нас великий асортимент зовнішніх та міжкімнатних дверей усіх типів та марок. І в той же час ми підбираємо тільки двері та фурнітуру, що відповідають нашим високим стандартам якості. Ми враховуємо тренди та сучасний дизайн. Brooklyn Doors. Це більше 10 років досвіду. Приходьте до наших виставкових залів за адресами 2501 Coney Island Avenue, Brooklyn, Нью-Йорк, 11223 та 300 Farmingdale Road, Farmingdale, Нью-Йорк, 11735. Телефонуйте 888-703-0099 або заходьте на сайт www.doorsinstock.com.
2: UK Radio та вся українська діаспора США та Канади всім серцем зі Збройними Силами та народом України. Ні російським агресорам та терористам. Ні політикам з імперськими амбіціями. Так, бойкот Росії в усьому світі. Перемога буде за нами. Російський солдат, іди.
3: В тебе весілля, день народження або корпоратив? Не знаєш, до кого звернутись з питань організації? Юкі Private Events – потужний організатор твого свята. Юкі Private Events – це команда справжніх професіоналів. Ведучі, сценаристи, адміністратори, діджеї. А ще ми маємо власне обладнання. Ми організуємо твоє свято під ключ або візьмемо на себе лише частину процесу. І головне – ми не робимо однакових заходів. До кожного клієнта індивідуальний підхід. UK Private Events. Ти святкуєш? Ми працюємо. Телефонуй 201-423-25-62. 201-423-25-62. Або шукай інформацію на сайті ukradio.com.
1: Телефон рекламної служби 201-423-25-62. Email ukradio@gmail.com або private message в Facebook сторінці UK Radio New York.

0: радіо. Реклама.
1: Медики на нуль. Троє 300 всі важкі.
2: Сьогодні Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок в нещадній війні з Росією. Багато військових та цивільних ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність. Війна – це страшно. І поранення, які отримують наші воїни, дуже важкі. Фонд Revived Soldiers Ukraine понад 8 років допомагає відновлювати здоров'я захисникам США та Україні. Поранених та покалічених стає тільки більше. Зроби свій донат на www.rsukraine.org. Захисти поранених бійців в тилу.
3: Шукаєте роботу, житло, послуги або можливість для знайомств? Ласкаво просимо на Bazaar.club, вашу найзручнішу дошку оголошень у США. На Bazaar.club ви знайдете все, що вам потрібно. Від вакансій у вашому місті до ідеальних варіантів житла. У нас є все. Плануєте події або шукаєте нових друзів? Знайомтеся з однодумцями та долучайтеся до цікавих заходів. Все це на базарі. Просто зайдіть на Bazaar.club, розмістіть своє оголошення та знайдіть те, що шукаєте. Це легко, швидко та зручно. Bazaar.club – ваш партнер у пошуках можливостей. Приєднуйтесь та відкривайте нові горизонти вже сьогодні. Телефон рекламної служби 201-423-2562. Email ukiradio@gmail.com або у private message в Facebook сторінці Ukiradio New York.